0: selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dihapuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: POV Weekend. Anda masih lagi bersama saya DJ di Weekend Wake Up. Terima kasih hantaran-hantaran daripada pendengar-pendengar kita di WhatsApp 019-333-04425. Jika anda nak berkongsi apa sahaja kenangan anda bersama arwah Tan Sri P. Ramli, boleh je kongsi bersama saya sekarang ini. Baiklah, jom kita terus. Dia macam mana eh? Dia seorang figure yang kita takkan dapat ganti. Itu saja yang paling mudah saya cakap. Azlan daripada Sungai Buloh. Saya membesar dengan filem P. Ramli. Dulu setiap malam minggu, satu keluarga duduk depan TV. Tak ada siapa berebut tukar siaran. Betul. Kan? Dia macam ni. Kalau zaman dulu, hari Khamis, kita ada RTM Blockbuster. Betul tak? Kan? RTM Blockbuster. Okay. Yang itu, filem orang putih. Kita akan tengoklah filem orang putih. Selalunya rainbow lah kan. Tu filem orang putih. Lepas tu Hari Ahad lah, macam lepas isyak macam tu, jam 9 malam tu, dia akan ada tayangan filem-filem P. Ramli. Saya tak ingat TV1 atau TV2, tapi RTM lah. Tapi waktu tu memang sangat best kan. Kita dapat berkumpul dengan ahli keluarga, tengok, ketawa. Walaupun tengok dah berulang kali, ketawa kita tu, Kita semua yang anak-anak ni, kita nak sebut skrip dulu sebelum P. Ramli sebut. Kita nak tunjuk yang kita tahu. Itu yang saya rasa yang sangat best sangat. Saya rasa saya nak sebut sebelum P. Ramli sebut, saya nak sebut dulu. Jadi saya nak orang kagum dengan saya. Tahu. Saya nak orang kagum dengan saya. Biar kau tahu yang skrip ni. Kan tahu, aku tahu. Macam tu. Jadi Noraini daripada Kelang, arwah dia ni, arwah mak memang suka menyanyi lagu Getaran Jiwa. Sampai hari ini kalau terdengar lagu itu, mesti saya teringat beliau. InsyaAllah kan. Semoga arwah mak awak dilindungi Allah selalu, ditempatkan bersama orang-orang beriman. Especially lagu. The script dan lagu dia. Kan? Jadi kalau lagu dia

0: Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Eh, sebab apa?
1: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selamat FM, pilihan tepat bersama saya DJ An. Okey, anda sekarang jam menunjukkan pukul 8.18 minit pagi dan kita masih berada di
4: POV Weekend.
3: POV Weekend, apa kenangan anda bersama arwah Tan Sri P. Ramli? Okey, jom kita bacakan sikit. Hakim dari Shah Alam, walaupun saya generasi muda, saya kagum sebab lawak P. Ramli tak laput di zaman. Tengok berkali-kali pun tetap gelak, kan? Itu saya pernah sembang kawan saya, kan? Kita dah tengok berpuluh-puluh-puluh-puluh kali pun kita gelak bagai nak gerak. Macam mana kalau masa mereka awal-awal tayangkan filem tu di panggung wayang tu, macam mana agaknya gelak mereka waktu tu, kan? Aduh, kita pun gelak kadang sampai boleh nangis tau. Okey, baik, Rosli daripada Kuala Selangor. Filem kegemaran saya Anakku Sazli. Oh, jalan cerita dia buat kita fikir tentang cara mendidik anak, kan? Ini semua bapa yang bersalah. Kan? Sekarang Sazli sudah besar, bapa. I see. Sazli boleh kena wang. Okey, baik, Fatin daripada Bangi. Saya kenal Pramdi sebab Datuk selalu buka DVD filem beliau. Lama-lama saya pula yang ketagih tengok, kan? Dia dulu betul. Time tu memang senang nak dapat DVD, kan? Cerita baru, cerita lama, kan? Cerita Pramdi memang banyak. Jadi kita boleh repeat tengok sekarang ni. Alamak, semua nak pakai data lah. Okey, baiklah, jom kita terus berhibur seterusnya. Tapi ingat, hari ini kita ada uji bakat bintang Pramdi di auditorium Pramdi Angkasa Puri, jam 10 pagi hingga tamat. Jadi siapa yang minat, yang pandai, kita bukan cari klon P. Ramli, okay? Kita bukan cari klon P. Ramli. Kita cari orang yang pandai, yang elok menyanyikan lagu klasik, terutama lagu P. Ramli. Tak semestinya nak kena suara besar je, tak, kan? Kan dia macam P. Radi tu. Macam Pirandi tu, kan? Suara dia kecil je macam Pirandi zaman muda tu pun. Pun okey. Okey? Baiklah, jom kita seterusnya. Jom kita terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

0: Dahannya. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 Gunung Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: POV Weekend.
1: POV Weekend bersama saya, Art Selamat atau DJ Art. Hey, kita sembang apa kenangan anda dengan arwah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jadi ramai, saya ucapkan terima kasih yang menghantarkan WhatsApp di Selangor FM ini, yang berkongsi cerita-cerita anda bersama saya hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kita ada lagi Mazna ke tu? Okey, Kuala Kubu Baru. Mazna Kuala Kubu Baru. Saya paling suka bila tengok filem P. Ramlee dengan cucu. Walaupun beza umur jauh, kami tetap boleh gelak sama-sama. Ya kan? Kan, cucu dia faham tak? Cucu dia faham ke tidak? Kan? Faham. Faham, dia tetap faham. Sebab apa? Sebab jenaka yang ditonjolkan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dalam filem-filem beliau, semuanya berkait dengan sosial sekeliling. Ha, kan, jadi dia sangat mudah relate dengan kita, rakyat Malaysia, relate dengan bangsa Malaysia, relate dengan apa sahaja usia. Kan, berapa usia, kanak-kanak ke, orang tua ke, yang mungkin ada masalah pendengaran pun, tapi bila tengok mimik muka Allahyarham, dia akan gelak juga. Memang saya pernah ada kawan yang dia memang ada masalah pendengaran, tapi dia tengok dia boleh gelak. Kan, dia tengok dia boleh gelak, dia tahu situasi tu. Punyalah hebatlah filem-filem arah Allahyarham ni. Dia susahlah nak cakap macam mana, kan. Puji-puji pun dia pun dah tak ada dah, kita pun tak ada, tak jumpa dia, kan. Okey, baiklah. Jadi seterusnya, Firdaus daripada Petaling Jaya. Bagi saya, P. Ramlee bukan sekadar pelakon, beliau tinggalkan karya yang penuh nilai hiburan dan pengajaran untuk semua generasi. Betul, beliau bukan tinggalkan karya, tapi beliau tinggalkan satu identiti orang Malaysia sebenarnya. Sebab dalam filem ni pun ada berbangsa Melayu, ada yang bangsa India, ada yang bangsa Cina, kan. Ada yang Sing. Saya bukan bos, saya jaga. Saya bukan tuan, saya jaga. Jadi dia tinggalkan satu identiti untuk rakyat Malaysia sebenarnya. Okay. Jadi yelah, terima kasih jugalah pada semua yang perkongsian semua. Jelaslah, walaupun P. Ramlee telah lama pergi, karya dan kenangan beliau masih hidup dalam hati rakyat Malaysia. Itulah istimewanya seorang legenda. Jasanya terus dikenang merentas generasi. Jom kita dengarkan dari Hujan Tunggu Sekejap. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: penjawat awam diseru menghayati nilai sebenar jalur gemilang, bukan sekadar mengibarkannya dalam menjayakan aspirasi satu rumah, satu jalur gemilang. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, patriotisme perlu diterjemahkan melalui integriti, amanah, perpaduan dan mutu perkhidmatan kepada rakyat, bukan sekadar simbolik mengibarkan bendera.
1: Sebagai penjawat awam, marilah kita bekerja dengan lebih pantas, lebih berintegriti dan lebih profesional serta lebih berjiwa rakyat. Jadikan kecintaan kepada negara sebagai sumber inspirasi untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada setiap lapisan masyarakat.
0: Tan Sri Shamsul Azri turut menggesa seluruh rakyat menyemarakkan semangat cintakan negara dengan menjadikan jalur gemilang sebagai lambang perpaduan, kedaulatan dan pengorbanan demi keamanan serta kemakmuran negara. Dalam perkembangan sama, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menyemarakkan semangat patriotik bersebenar Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia, Erwin Khairul Ahmad berkata, inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk kementerian, sektor perniagaan, institusi pendidikan dan komuniti.
2: Setiap daripada rakyat Malaysia, kita nak wujudkan satu semangat mencintai negara, dan perasaan cinta itu perlu diterjemahkan dengan mengibarkan jalur gemilang. Sebab kalau kadang-kadang kita rasakan bahawa tak apalah, tak kibar, orang lain kibar, tak boleh. Sebab kalau kita lihat di negara kita beberapa tahun kebelakang ini, semangat untuk mengibarkan jalur gemilang itu rasanya makin berkurangan. Maka kita menyeru rakyat Malaysia untuk mengibarkan jalur gemilang di setiap premis, bukan hanya rumah, di pejabat, di premis perniagaan, di sekolah, di universiti dan sebagainya.
0: Erwin Khairul Ahmad. Sementara itu, orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh Mahu, setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
3: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Henah Yoh. Kementerian Ekonomi sedang mengenalpasti projek perintis khas berkaitan agenda menua yang dijangka diketengahkan tahun hadapan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, inisiatif itu bertujuan menangani cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Ia susulan laporan Jabatan Perangkaan yang mengenalpasti 12 negeri telah mencapai status negeri menua.
4: Kerana komitmen itu juga bukan hanya di peringkat agensi-agensi kerajaan, pemahaman dan juga komitmen itu turut perlu melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat keseluruhannya.
0: Mengikut statistik DOSEM, Perak merekodkan peratusan penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8%, diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan prestasi ekonomi negara dijangka terus berkembang kukuh pada separuh kedua tahun ini. Ia disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi yang kekal berdaya tahan. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah memastikan bekalan minyak negara kekal stabil sehingga hujung tahun bagi membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi.
4: Jadi sebab itu, kalau dari segi pertumbuhan untuk separuh pertama, kita dah capai 5.6%. Unjuran kita setakat ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara bagi tahun 2026 masih mengekalkan pertumbuhan 2026 ini antara 4 sehingga 5%. Tapi kalau mengikut apa yang dah ada, maksudnya insyaAllah untuk mencapai angka yang lebih rapat dengan 5% itu ada satu kemungkinan yang baik.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Polis sedang mengesan seorang pemandu e-hailing bagi membantu siasatan berhubung penularan video mengandungi kata-kata berunsur penghinaan terhadap agama Islam di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Azrul Hisham Muhammad Syafi'i berkata, laporan dibuat oleh seorang pegawai polis yang mendapati kandungan video berkenaan menyentuh identiti serta menghina agama Islam. Rakaman dashcam itu memaparkan seorang penumpang e-hailing yang didakwa mengeluarkan kenyataan menghina Islam termasuk berkaitan Al-Quran. Seorang lelaki yang cuba menyeludup 24,000 biji benih kelapa sawit dianggarkan bernilai RM96,000 ke Thailand ditahan dalam optaring wawasan Kelantan. Menurut Komander Brigade Tentera Pasukan Gerakan Am PGA, SAC Ahmad Razi Hussein, lelaki tempatan berusia 41 tahun itu ditahan anggota PGA ketika melakukan rondaan di sekitar pangkalan Haram Tebu, Kampung Lubuk Gong, Rantau Panjang. Hasil pemeriksaan menemukan beberapa kotak putih mengandungi 24,000 biji benih kelapa sawit yang disyaki cuba diseludup ke Thailand. Lelaki tempatan itu mendakwa menerima upah RM150 untuk membawa biji benih berkenaan. Dalam pada itu, di Melaka, dua beradik lelaki ditahan polis selepas dipercayai cuba melarikan kira-kira 2 tan buah kelapa sawit yang dicuri dari sebuah ladang di Bukit Katong Rim, Jasin. Ketua Polis Daerah Jasin, Superintendent Lee Robert berkata, kedua suspek berusia 22 dan 24 tahun itu ditahan selepas dipercayai memotong dan memunggah buah sawit ke dalam sebuah lori. Kedua suspek direman 3 hari bermula semalam bagi membantu siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, korban bencana banjir yang melanda negeri Assam, India meningkat kepada 82 orang. Ketua Menterinya, Himanta Biswa Sarma berkata, daerah Sivasagar mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu 42 orang. Diikuti daerah Charaideo dan Jorhat masing-masing 21 dan 9 kematian. Menurut Sarma, banjir menjejaskan 2,251 kampung dan lebih 1.1 juta penduduk di seluruh negeri. Bencana berkenaan turut memusnahkan sepenuhnya 2,530 rumah, manakala lebih 9,000 lagi mengalami kerosakan sebahagian. Sementara itu, 3 individu maut manakala 15 lagi dilaporkan cedera selepas satu letupan berlaku perhampiran sebuah kafe di Moskow. Pasukan polis dan pegawai forensik dikerahkan ke lokasi bagi menjalankan siasatan, namun punca letupan masih belum dikenal pasti. Menurut saluran Telegram Bazaar, letupan itu dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di bahagian dapur kafe berkenaan. Di Lima, Peru, sebuah pesawat membawa pelancong ke tapak warisan dunia UNESCO, garisan Nazca, terhempas menyebabkan 11 penumpang dan 2 kru pesawat berkenaan terkorban. Pegawai polis Jose Andrade berkata, berdasarkan keadaan nahas, tiada mangsa terselamat. Setakat ini, 4 mayat telah ditemukan.

2026, Hasrat Jago Berbasikal Trek Negara, Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang untuk memburu satu lagi pingat dalam temasya itu tidak kesampaian. Dalam acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy, Dato' Muhammad Azizul Hasni tewas kepada pelumba Australia Lee Hoffman dalam kedua-dua perlumbaan suku akhir. Seorang lagi wakil negara, Muhammad Syafidaw Sahrum pula terkandas pada pusingan 1-8 akhir selepas tewas kepada Daniel James Barber dari Australia. Beralih ke bola sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya gagal meneruskan rentak kemenangan dalam aksi ketiga kumpulan B apabila tewas 0-2 kepada juara 7 kali Thailand. Kemenangan itu menyaksikan Thailand merampas kedudukan teratas kumpulan selepas mengumpul 6 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

lah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasa lah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kitar semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. #SelangorFM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.

0: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Buletin 10 pagi. Buletin 10 pagi.
2: Antara tumpuan hari ini, Selangor cadang tiket khas Formula 1 untuk rakyat. Tengku Permaisuri tegas tolak kekejaman haiwan. Bersama-sama saya Zainal Hazana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Selangor bercadang menyediakan peruntukan khas bagi membolehkan rakyat negeri ini mendapatkan tiket menyaksikan perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain GAF Air di Lita Antarabangsa Sepang pada Oktober depan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata cadangan itu sedang dibincangkan bersama Kementerian Belia dan Sukan. Katanya langkah itu bertujuan memberi peluang kepada lebih ramai rakyat menikmati perlumbaan bertaraf dunia yang kembali ke Sepang selepas 9 tahun. Perlumbaan itu dijadual berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nora Shikin menegaskan tiada sebarang bentuk kekejaman terhadap haiwan akan diterima atau ditoleransi di Selangor. Menerusi kenyataan Istana Alam Shah, baginda bertitah perbuatan menyiksa, mencederakan atau membunuh haiwan bukan sahaja bertentangan dengan undang-undang, malah mencerminkan kegagalan mempertahankan nilai belas ihsan dan kemanusiaan. Baginda turut menyeru semua pihak memperkukuh kerjasama dalam usaha melindungi haiwan serta menggesa hukuman di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015 dikaji semula supaya lebih tegas. Sementara itu, Esko Kerajaan Tempatan Dato' Ng Swee Lim berkata Kerajaan Selangor akan meneliti semula prosedur operasi standard SOP pengurusan haiwan liar di semua pihak berkuasa tempatan susulan insiden kematian seekor anjing ketika operasi tangkapan di Taman Teluk Gong Indah Pelabuhan Kelang. Katanya semakan itu meliputi aspek latihan, prosedur operasi serta kerjasama dengan Jabatan Perkhidmatan Veterina dan pihak berkepentingan. Beliau berkata Kerajaan Negeri memandang serius insiden berkenaan kerana keselamatan awam dan kebajikan haiwan perlu dipelihara secara seimbang. Menurutnya, siasatan kes diserahkan sepenuhnya kepada Polis Diraja Malaysia manakala orang ramai diminta menghormati proses siasatan dan tidak membuat sebarang spekulasi. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Tourism Selangor memperkenalkan Tourscape at Selangor, inisiatif baharu yang menawarkan pengalaman kembara jalan raya merentasi 12 lokasi pelancongan terpilih di seluruh negeri. Esko Pelancongan Dato' Ng Swee Lim berkata program itu menggabungkan elemen otomotif, pengembaraan dan pelancongan bagi menarik lebih ramai pelawat sempena Tahun Melawat Malaysia dan Tahun Melawat Selangor 2026. Melalui konsep Road Trip Fun Map, pengunjung boleh meneroka laluan dari Sepang hingga Sabah Bernam sambil menikmati tarikan pelancongan, makanan tempatan serta budaya setiap daerah. Penjawat awam diseru menghayati nilai sebenar Jalur Gemilang dalam menjayakan aspirasi Satu Rumah Satu Jalur Gemilang sempena Bulan Kebangsaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata, patriotisme bukan sekadar mengibarkan bendera, sebaliknya diterjemahkan melalui integriti, amanah, perpaduan dan kecemerlangan perkhidmatan kepada rakyat. Katanya, Jalur Gemilang ialah lambang kedaulatan dan maruah negara yang perlu terus dipertahankan oleh seluruh rakyat Malaysia. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi dan petang, dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian Buletin Selangor FM 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Buletin 10 pagi. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
3: Assalamualaikum.
4: Info Bomber.
3: Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam jatuh bomber dan penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya Penolokan Penguasa Bomba Muhammad Afandi bin Mahmud dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan Pengedar kecemasan 24 jam daripada 1 Ogos 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 2 Ogos 2026 jam 8 pagi. Untuk maklumat, di Negeri Selangor kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 4 kes, iaitu 2 kes melibatkan kebakaran rumah, 1 kes melibatkan kebakaran kedai dan 1 kes melibatkan kebakaran kilang. Seterusnya, kami menerima 1 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu 1 kes melibatkan kebakaran kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 7 kes, iaitu kebakaran hutan, kebakaran kebun, kebakaran belukar dan kebakaran sampah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 4 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi penyelamat sebanyak 6 kes melibatkan kemalangan jalan raya, pintu terkunci dan mangsa cedera di hutan. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 48 kes. Untuk maklumat, kami tiada menerima kes yang melibatkan kemasian dan tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan, di Jawatan Bomber dan Penyelamat Besar Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 70 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jawatan Bomber dan Penyelamat Besar Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Cik minta lesen mandu.
1: Kenapa ni cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
1: Alah, laju sikit aje cik. Hal kecil aje ni. Kita boleh bincang kan? Alah cik, ambillah ni sikit cik buat minum kopi. Kira selesai kat sini jelah.
0: Ah, ini cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
1: Cik, saya minta maaf banyak-banyak
0: lah, cik. Orang macam cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
3: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Kosong-kosong 1.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nakkan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

10 minit pagi. Yang macam mana? Dah keluar dah. Yang sedang driving, yang sedang memandu, berhati-hati. Jaga jarak pemanduan anda. Jika ada update terkini daripada Plus Highway ataupun highway di mana-mana saja, insyaAllah saya akan sampaikan kepada anda semua. Yang paling penting, keselamatan itu penting. Okey, rancang perjalanan dengan betul. Nak pergi ke satu tempat, betul-betul plan. Jangan last minute tiba-tiba nak tukar jalan, nak tukar lorong. Tolong. Lagi-lagi yang memandu kereta, kena tengok penunggang motosikal tu ada kiri kanan tu. Jangan dah terlepas tu awak mari nak masuk je. Kan last minute dia bagi signal masuk, terlanggar dia kata, "Saya bagi signal." Dia bagi signal. Awak bagi signal, awak terus masuk. Kan memang tak jadi lah ni. Okey, apa-apa pun jalan raya bukan kita punya ni. Okey, baik, jom kita terus berhibur. Lagu daripada band tempatan juga, Zoso, Hamba Dunia, Selangor FM. Radio No. 1, Orang Selangor.

Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang ni dia? Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.
2: Buat anda yang fans Bad Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sangatlah kak, nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasa lah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dan set dah cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, pilihan tepat. Anda masih lagi bersama saya, DJ, di Weekend Wake Up Rock Republic. Jom, saya tak nak buang masa. Sekarang sudah jam 11.39 minit pagi. Jom, kita layan lagu seterusnya. Permintaan daripada Inah tadi, dia minta lagu Selumba. Saya cakap lagu Selumba tak ada, lagu Sembilu ada. Ella, Sembilu. Selangor FM, radio nombor 1, Rockers Selangor.

0: Punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sang FM di Gombak.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.

0: Okey, iaitu lagu Santai daripada Nona Ria dan juga Tak Ada Logika daripada Anis Monica. Kepada anda, terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Pastinya anda sedang ikuti Basker minggu ini dalam Suara 34 Puncak Prestasi bersama dengan The Azhar.
1: Basker minggu ini setiap hari Ahad bermula 3 petang, Suara 34 Puncak Prestasi.

0: Okey. Siap.
1: Lagu daripada Noh Saleh. Rahsia Tuhan. Jadi mungkin nak mula nyanyi daripada rangkap yang kedua saya kira. Boleh eh? Kita, ataupun daripada awal.
0: Daripada awal kita bagi.
1: Siapa habis? Benda, benda boleh ambil daripada awal kan. Okey, jom kita dengarkan lagu untuk cabaran kena tak kena. Macam senang ya?
0: Susah.
1: Itulah sebab nampak muka macam tenang sangat. Macam senang ya.
0: Baru nak cakap boleh tukar lagu dia yang tenang.
1: Yang santai tu dia kan. Okey, jom kita dengarkan daripada Da Azhar untuk cabaran kena tak kena, lagu asal milik Noh Saleh, Rahsia Tuhan. Tu kekal dengarkan Selangor FM pastinya 100.9, kami radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kena tak kena.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: 4 petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Sukma rancakkan ekonomi Kuala Langat. JPV siasat menyeluruh kes kematian anjing di Kelang. Bersama-sama saya Zainari Hazana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kuala Langat bersedia menerima kehadiran ribuan atlet, pegawai dan penyokong sempena Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Adun Tanju Sepat yang juga Esko Perumahan dan Kebudayaan Dato' Borhan Aman Shah berkata, acara Sukan Layar di Batu Laut dijangka menarik kehadiran kontijen dari seluruh negara. Beliau menggesa penduduk menyantuni pengunjung dengan layanan mesra bagi mencerminkan identiti Selangor sebagai negeri yang ramah. Menurutnya, tempahan inap desa di kawasan itu telah penuh manakala peniaga IKS dan usahawan kecil digalakkan merebut peluang meningkatkan pendapatan sepanjang temasya berlangsung. Sementara itu, acara bola sepak dan kriket akan membuka tirai Sukma Selangor 2026 lebih awal bermula 11 Ogos, iaitu 4 hari sebelum majlis perasmian rasmi temasya. Pegawai Eksekutif Majlis Sukan Negeri Selangor Muhammad Nizam Marjugi berkata, kedua-dua acara itu dimulakan lebih awal kerana memerlukan tempoh pertandingan lebih panjang bagi melengkapkan jadual. Menurut beliau, perlawanan bola sepak akan berlangsung di 5 stadium sekitar Selangor, manakala kriket dipertandingkan di Stadium Universiti Kebangsaan Malaysia dan Bayu Emas Kelang. Sementara itu, semua sukarelawan Sukma akan dihimpunkan di Sepang bagi sesi pendaftaran, taklimat dan pembahagian tugas menjelang temasya berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos ini. Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Selangor memberi jaminan siasatan berhubung kematian seekor anjing ketika operasi tangkapan haiwan liar di Taman Teluk Gedong Indah, Pelabuhan Kelang akan dijalankan secara menyeluruh, adil dan tanpa prejudis mana-mana pihak. Menurut JPV, siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada 29 Julai ketika operasi tangkapan anjing liar oleh Majlis Bandaraya Diraja Kelang dengan kerjasama penduduk setempat. Pasukan penyiasat telah memanggil suspek dan saksi bagi membantu siasatan di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Jika sabit kesalahan, pesalah boleh didenda antara RM20,000 hingga RM100,000 atau penjara sehingga 3 tahun. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. IJM Corporation Berhad komited mengurangkan gangguan kepada pengguna jalan raya sepanjang pembinaan projek sambungan lebuh raya baru pantai MPE2. Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Urusannya Datuk Lee Chuan Fai berkata, keadaan jalan yang sempit serta kekurangan bahu jalan memerlukan kerja pembinaan dilaksanakan dengan teliti. Beliau berkata MPE2 dijangka memendekkan masa perjalanan dari pantai dalam ke pusat bandar sekurang-kurangnya 15 minit apabila siap kelak. Setakat ini, kemajuan fizikal projek mencecah kira-kira 9% dan dijangka siap pada Oktober 2029. Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA mengeluarkan 69 notis terhadap binaan tanpa kelulusan di 3 lot yang dikaitkan dengan penempatan haram di Kampung Budiman Setia Alam. Operasi bersepadu itu melibatkan Jabatan Bangunan, Jabatan Penguatkuasaan, Jabatan Korporat dan Perhubungan Awam MBSA serta Jabatan Immigration Selangor. Menurut MBSA, notis di bawah Seksyen 72-6 atas Jalan Parit dan Bangunan 1974 ditampal di lot 4062. Sementara itu, struktur di lot 4063 telah dirobohkan oleh pemilik tanah, manakala tindakan terhadap lot 4064 akan diteruskan mengikut peruntukan undang-undang. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang, dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Manakala malam, hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Petalin, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian Buletin Selangor FM pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

Ibu-ibu, ayah-ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Negeri Sembilan bakal dimuktamadkan selewat-lewatnya menjelang Jumaat ini. Demikian dinyatakan Menteri Besar Dato' Ismail Lassim pada sidang media pertamanya selepas mengangkat sumpah jawatan hari ini. Menurut beliau, perbincangan akan diadakan dengan kepimpinan Barisan Nasional sebelum senarai berkenaan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dalam pada itu, Dato' Ismail memberitahu pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar mahupun luar bandar. Beliau berkata fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan adalah memperkukuh ekonomi negeri termasuk meningkatkan taraf hidup rakyat selain memberi penekanan kepada pendidikan, kesihatan, pertanian, perumahan dan kesejahteraan sosial. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Ismail mengumumkan esok sebagai cuti peristiwa. Ia bagi menghargai seluruh rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah bertungkus lumus menjayakan proses PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam. Perkara itu telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dato' Ismail berkata demikian pada sidang media selepas selesai upacara mengangkat sumpah jawatan di Kuala Pilah. Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof mengucapkan tahniah kepada Dato' Ismail Lassim atas pelantikan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Menurut beliau, pelantikan itu merupakan keputusan yang wajar dihormati dan berharap kepimpinan baru dapat memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Beliau juga berharap segala janji yang terkandung dalam manifesto kerajaan negeri dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat Negeri Sembilan. Aplikasi MyJPJ akan ditambahbaik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Idi Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPJ telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
1: Jadi apabila ada beberapa isu tu, itu normal lah. Dan dari masa ke semasa, kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat, kita akan panggil mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti, kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak. Jadi tunggu dulu. Kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Edi Fadli berkata demikian di program Kampung Angkat Madani di Kampung Alor Senjaya dan program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan Titi Gajah Alor Star. Mengulas lanjut program kampung dan sekolah angkat madani tersebut, Dato' Idi Fadli berkata sebanyak RM500,000 diperuntuk bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan komuniti setempat di Kampung Alor Senjaya. Manakala Sekolah Kebangsaan Titi Gajah menerima peruntukan sebanyak RM100,000 bagi memperkasa ekosistem pembelajaran termasuk program pembangunan profesional guru dan sahsiah murid. Mengenai program himpunan motosikal termasuk RXZ members, Dato' Edi Fadli memberitahu JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program itu dan mengadakan sesi libat urus dengan penganjur susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Menurut beliau, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan peraturan teknikal kenderaan. Tentera Darat Malaysia TDM menggagalkan cubaan menyeludup lebih 10 tan produk daging sejuk buku bernilai hampir RM260,000 ke Indonesia dalam satu operasi di kawasan Serikin Bau petang semalam. Rampasan berkenaan melibatkan 320 karton daging sejuk beku, 170 karton sosej ayam dan 21 karton perut lembu sejuk beku, kesemuanya seberat 10,220 kilogram. Hasil pemeriksaan mendapati pemandu lori warga tempatan berkenaan gagal mengemukakan dokumen perjalanan dan dokumen muatan yang sah. Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri perlu segera melaksanakan pembaharuan penting terhadap protokol pengurusan haiwan termasuk menggunakan pakai pendekatan perangkap, mandul, vaksinasi dan lepas TNVR untuk mencegah kes kezaliman terhadap haiwan. Aktivis kebajikan haiwan Tan Sri Lilam Tai berkata langkah lain termasuk penyeragaman teknik pertangkapan yang berperi kemanusiaan, larangan tegas rampasan harta persendirian dan penubuhan jawatan kuasa pemantauan bebas. Seruan itu susulan kematian seekor anjing peliharaan bernama Rocky di Pelabuhan Kelang Selangor baru-baru ini. Berita seterusnya, luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang terbunuh dalam serangan udara Israel yang menyasarkan beberapa bangunan kediaman di Gaza. Menurut pihak berkuasa, serangan dilancarkan meskipun Hamas memaklumkan bahawa mereka telah bersetuju dengan peringkat terbaru perjanjian untuk menamatkan perang. Hamas sebelum ini memaklumkan mereka telah bersetuju dengan pelan yang dipelopori Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang merangkumi peruntukan bagi menyerahkan senjata miliknya serta pengunduran siapa peringkat tentera Israel dari Gaza. Seramai 62 individu dipertanggungjawabkan merubuk insiden letupan kilang keluli di wilayah autonomi dalam Mongolia Utara China yang mengorbankan 10 orang dan mencederakan 84 yang lain Januari lalu. Laporan siasatan mengesahkan kejadian di kilang Baogang United Steel itu berpunca daripada kerosakan dan hakisan tangki hingga mencetuskan kebocoran serta letupan. Insiden berkenaan diklasifikasikan sebagai kemalangan besar liabiliti keselamatan tempat kerja. 7 pekerja ditangkap, manakala 6 lagi dirujuk kepada pihak berkuasa kehakiman. Sementara itu, 4 syarikat berkaitan dikenakan tindakan penalti pentadbiran. Korea Selatan mencatatkan suhu tertinggi dalam sejarah melebihi 100 tahun apabila bandar Yangsan merekodkan suhu ekstrim 42.5 darjah Celsius hari ini. Pentadbiran Meteorologi Korea memaklumkan bandar berkenaan menjadi pusat gelombang haba selepas mencatatkan suhu melebihi 40 darjah Celsius untuk hari kelima berturut-turut. Sebahagian besar negara itu kini berada di bawah amaran kecemasan gelombang haba ekoran peningkatan suhu melampau. Pakar sains memberi amaran fenomena cuaca ekstrim berkenaan semakin kerap berlaku akibat perubahan iklim global. Sri Lanka mengarahkan anggota tentera dan pasukan komando elit bagi mengawal rusuhan di penjara Mahara yang sesak berdekatan ibu negara Colombo. Insiden berkenaan mengorbankan seorang banduan manakala 6 lagi cedera selain menyebabkan kerosakan teruk pada beberapa bangunan di dalam penjara. Timbalan Ketua Polis Negara Sanjiwa Medawati mengesahkan keadaan kini terkawal selepas bantuan tambahan mengembalikan banduan ke sel masing-masing. Penjara berkenaan kini menempatkan lebih 4,000 banduan, iaitu 4 kali ganda daripada kapasiti asalnya. Dan akhir sekali, Selangor mempergiat persiapan akhir menjelang penganjuran Sukan Malaysia Sukma 2026 dengan memberi tumpuan pada kelancaran operasi, keselamatan dan keselesaan semua kontijen. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najuan Halimi berkata, sebagai tuan rumah, Selangor berdepan cabaran besar bukan sahaja mengekalkan prestasi terbaik atlet malah memastikan penganjuran berjalan lancar. Jelas beliau, kerajaan negeri telah mendapat kerjasama pelbagai agensi termasuk PDRM bagi melancarkan urusan trafik, pengangkutan dan keselamatan atlet serta para pegawai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda Menghayati Mawadah dengan melodi muzik Tanpa Henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 7.80 bermula 6 petang. Koli Bodi akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, lihat tempat.
1: Okey, masa dan ketiganya boleh nak bagi soalan teka-teki dalam masa otak petang ni, anda dengar betul-betul. Kemudian kalau rasa boleh jawab ataupun nak mencuba bagi jawapan, hantarkan jawapan anda ke WhatsApp Serang FM di 0 1 9 3 3 0 4 4 2 5. Jadi soalan untuk hari ni bunyinya, ikan apa yang dia betina lepas tu dia jadi jantan? Ikan apa yang dia betina lepas tu dia jadi jantan? Anda cuba fikir-fikirkan sebelum nantikan jawapan daripada anda. Sekali lagi, nak hantarkan jawapan anda ke 0 1 9 3 3 0 4 4 2 5. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Asah otak setiap Sabtu dan Ahad bermula 6.10 petang. Layan hujung minggu, Selangor FM, pilihan tepat.

0: Hai, selamat datang juga untuk sahabat-sahabat rakan-rakan pendengar kita yang berada di Negeri Sembilan. Senyum ya, apabila Kerajaan Negeri Sembilan telah mengumumkan cuti hari peristiwa esok hari Isnin 3 Ogos 2006 sebagai penghargaan kepada seluruh rakyat yang telah menunaikan tanggungjawab mengundi dalam PRN Negeri Sembilan ke-16 semalam. Ya, Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru, Dato' Ismail Lassim berkata pengisytiharan itu dibuat atas limpah perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhlis Tuanku Munawir ya, pada PRN Negeri Sembilan ke-16. BN memperoleh mandat untuk menerjui pentadbiran kerajaan negeri selepas memenangi 18 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri, manakala Perikatan Nasional PN pula memperoleh 7 kerusi. Jadi Dato' Ismail pula dipilih sebagai ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Juwasih selepas memperoleh 6,907 undi, menewaskan calon Pakatan Harapan Muhammad Adil Abdullah dan juga calon Bersatu Muhammad Zuhaimi Mak Yusof dengan majoriti 4,091 undi. Jadi hari ini juga Datuk Menteri Besar Negeri Sembilan ini telah pun mengangkat sumpah sebagai jawatan Menteri Besar Negeri Sembilan yang ke-9 dalam istiadat penyerahan surat tauliah dan juga pengisytiharan pelantikan Menteri Besar Negeri Sembilan. Jadi tahniah kita ucapkan kepada semua yang berjaya dalam PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Baiklah, untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 7.30 minit malam. Terima kasih juga untuk Kamarilah, sahabat kita yang berada di Pandan. Yo. Okay. Dan musik kata-kata hari ini yang baru nak kongsikan, belum mampu bersedekah dengan wang ringgit, maka bersedekahlah dengan tenaga ataupun senyuman. Belum mampu memberi banyak, maka berilah dengan ikhlas, kerana rezeki yang sedikit tapi diberkati lebih menenangkan daripada banyak tapi melalaikan. Hati yang bersyukur tidak akan pernah merasa akan kekurangan.
1: Hidup ni kan untuk bahagia. Hidup anda akan bersama on point dan lebih energetik.

0: seorang juri kera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

penyediaan ruang parkir bot telah selesai. Katanya, tumpuan kini beralih kepada penyelarasan akhir melibatkan logistik, keselamatan, pengangkutan dan pengurusan kontijen. Beliau turut memaklumkan sambutan Sukma memberi limpahan ekonomi apabila kebanyakan homestay dan hotel sekitar Tanjung Sepat telah ditempah lebih awal. Sementara itu, penganjuran Sukma Selangor 2026 dijangka merancakkan ekonomi Tanjung Sepat di Kuala Langat menerusi peningkatan permintaan penginapan, makanan dan produk tempatan. Esko Perumahan dan Kebudayaan Dato' Borhan Aman Shah berkata, kebanyakan homestay, inap biasa dan hotel di kawasan itu telah ditempah lebih awal oleh kontijen serta pengunjung. Beliau yang juga

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Lagu-lagu malam segar 70-an.

menyaksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Genzy Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Okey, kepada anda yang mungkin pernah menonton filem Golebar Bali, okey, filem Tamil, okey, pasti ingat lagu Golebar ni, mesti ingat tarian hebat daripada Prabu Deva yang juga terkenal sebagai King of Dance India. Okey, nampaknya kita dah berada di penghujung lah ya untuk Kulik Bali di Sungai FM. Jadi sebelum kita nak tutup kedai pukul 11 malam nanti, okey, saya belum nak cakap ribuan terima kasih kepada anda semua yang tetap setia dengarkan Selangor FM. Dan lagu terakhir ni permintaan daripada Cikgu Noli, kita nak dengarkan lagu dari filem Talash, lagu yang berjudul Yar Badal Najana. Jumpa lagi Kulik Bali minggu depan.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Seorang juru referendum yang dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Raya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan. Kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna

ke 6.29 minit pagi waktu ini. Sedikit perkongsian info semasa untuk anda. Ahli Dewan Negeri Subang Jaya sumbang RM10,000 untuk beli meja kerusi baru di SMK Subang Utama. Okey, Ahli Dewan Negeri ADUN Subang Jaya, Michelle Amazi, menyalurkan peruntukan sebanyak RM10,000 kepada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Subang Utama bagi membeli meja dan kerusi baru untuk kegunaan Dewan Sekolah. Jadi menerusi perkongsian beliau di media sosial, beliau berkata sumbangan itu bertujuan untuk tingkatkan keselesaan warga sekolah, khususnya pelajar yang gunakan dewan bagi pelbagai aktiviti. Malah beliau turut adakan lawatan ke sekolah berkenaan bagi meninjau sendiri penggunaan peruntukan itu dan berpuas hati apabila ia dimanfaatkan sebaik mungkin. Kata beliau, setiap pelaburan untuk sekolah merupakan pelaburan bagi masa depan anak-anak. Jadi beliau gembira melihat peruntukan ini dimanfaatkan dengan baik demi keselesaan dan manfaat belajar. Dalam lawatan yang sama juga, pihak sekolah turut bawa beliau untuk tinjau beberapa kawasan yang perlukan penambahbaikan bagi meningkatkan lagi kemudahan sekolah. Malah beliau turut rakamkan penghargaan kepada pihak pengurusan sekolah atas komitmen untuk uruskan peruntukan itu secara berhemah selain sentiasa utamakan kebajikan dan keselesaan pelajar. Okay, Ahli Dewan Negeri ADUN Subang Jaya, Michelle Amazi, dah pun salurkan peruntukan sebanyak RM10,000 kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Subang Utama untuk pembelian meja dan kerusi baru untuk kegunaan Dewan Sekolah SMK Subang Utama. Terima kasih banyak-banyak juga kepada sahabat-sahabat pendengar Selangor FM sudi hadir di WhatsApp Konti Selangor FM. Terima kasih banyak juga buat Umi juga. Tuan Wang Kajan, terima kasih hadir. Awal hadir hari ini. Terima kasih. Okey, selepas ini, refleksi menanti anda 6.45 minit pagi. Bukan melekat bersama-sama kami, Teh Tarik Kopi O Selangor FM.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.